Ane he he, olo he ke kuini, o palani he he, kuie ka longa I pele. Ane he he, olo he ke kuini, palani he he, na vai e ka.